0: Espresso macchiato.
1: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

skrivam, gdje vile i zmajevi nemaju krila, gdje sunce boja svjetlom po tvojoj koži kroz rolete.